Mahuku ale osiku holu, mahuku molu pale ni oti chemihia laponi wehu. Nteko huwane.